0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: совершенство начинает
0: QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو

0: Суат дар Тожикистон ёзда.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бава 1 миллион дод.
2: Маш шундан ки ва ба Дубай ба авлпаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Ба президенти Тоҷикистон Дани Фахри нуҳуми теквандо тақдим гардид. Тоҷикистон барои идомаи сохтмони роғун 1 миллиард доллари дигар ҷалб мекунад. Лоиҳаи қонуни таҳримоти даҳшатнок калаҳи Россия дар Амрико ба тасдиқ расид. شرحی پوره خبرها در دوره سفری رسمی در جمهوری کره در قرارگاه فدراسیون جهانی تکواندو مراسمی سخوریدن دانی فخری نهم تکواندو با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان دور شد. قبل از آغاز چورابینی با مهمانی عالی مقام صنعتی محاربه های تکواندو نمایش داده شد. در مراسم تنتنوی با سروری دولت امام علی رحمان دانی فخری نهم تکواندو تقدیم گردیده لباس مخصوص پوشانیده شد. امام علی رحمان با رهبریت فدراسیون برای قدرشناسی استوری سپاس کرده تاکید نمود که تکواندو در برابر یک نمود مشهوری ورزش المپی بودند در جوهر خود فلسفه حیات سالم و ارتباط معنوی و فرهنگی انسانها را تجسم میکند. در نقشه جدید خریده بانک خریداری بانک جهانی مبلغ گذاری استوار برای لایحه نیروگاه برقی آبی روغن برای ساختمان نشاطی باقی مانده ساحل روسی نیروگاه تخمینا 1 میلیارد دلار پیش بینی گردیده است. در این سند ذکر می شود که خرید در مرحله عمل قرار داشته، مهلت تخمینی انجام قرارداد تو فوریه سال 2028 می باشد. کارها از ساختمان نشاطی گیدروتکنیکی و پرتوپ و نخب مربوط به آنها با تجهیزات گیدرومکانیکی عبارت می باشد. در قرارداد همچنین اجرای کارهای ضروری ساختمان در ساحل روس از جمله کندنی خاک و مستحکم کردنی نیشبی ها و دیگر کارهایی که برای بنیاد مجموعه انشاء ضرور می باشد در نظر می باشد. قبلا این کارها با بسته دیگری خرید داخل می شد که ارزش تخمینی آن 1,385,000,000 دلار را تشکیل می‌دهد. اما رسمیت قبلی بکار شده بعد از آن بانک جهانی انشاطی باقی مانده ساحل روس را با ارزش تخمینی 1 میلیارد دلار با لوسیا نوارد کرد. палатаи намояндагони иёлоти муттаҳидаи амрико ба ҷонибдорӣ аз лоиҳаи қонуне овоз дод ки ҷорӣ кардани таҳримоти сахтаро алайҳи россия пешбинӣ менамояд. ин ташаббус аз ҷониби 262 қонунгузор дастгирӣ ёфт ва 159 нафар зидди он овоз доданд. акнун лоиҳаи мазкур барои баррасӣ ба президенти амрико доналд трамп ирсол мегардад. лоиҳаи қонун ба президенти амрико имкон медиҳад ки нисбат ба 5 харидори бузургтарини нафт ва гази россия ва ҳамчунин 5 кишваре ки ба россия дар сарфи назар кардани таҳримоти энергетикӣ кӯмак мекунанд бочҳои 100% ҷорӣ намояд. ҳамчунин дар ин санад ҷорӣ кардани бочи 500% ба содироти россия ба амрико ба таҳримоти шахсӣ алайҳи владимир путин президенти россия пешниҳод мегардад. тибқи маълумоти блумберг чин, ҳиндустон ва туркия аз ҷумлаи бузургтарин харидорони нафти россия мебошанд. дастаи мардонаи тоҷикистон дар олимпиадаи байналмилалии шоҳмот дар самарқанд бар гамбия ва дастаи занона бошад бар ҷазираҳои вирҷини британия пирӯз шуданд. имрӯз 17 сентябр дастаҳои тоҷикистон бозиҳои давраи дуюми худро баргузор менамоянд. дастаи мардона бо англия ва дастаи занона бошад бо дастаи словакия рақобат менамоянд. бояд гуфт олимпиадаи байналмилалӣ аз рӯи низоми швейтсарӣ баргузор шуда аз 11 давр иборат аст. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asiaplus.news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.